دوستان عزیز، ترانے بادی بے صدای القا یاگنک بے سمتون میرے ساتھ گوش بے فرمائید.